0: rồi. Chả bún lại mày có chập thơm. Thơm chả bún lại mày chập. Và bụng nên có kinh mệnh này khắp. Mày lội rồi. Rồi là chả bún lại nà rạc kẻ. Từng non này tôi cầm cơn.
1: Ta chào lẻ chăn. Thì đừng bán cho đêm ra kia tốt nâng khẩn. Mày đại chăn phải qua mẹ mẹ cai chăn non tai tiếng. Phật răng đứt mày rồi cây cầm cơn chăn.
0: Thế non chăm na bên đây mà.
1: Mày chạy hết na đi. Mà na cũng phải răng nha.
0: Thế mình tâm rửa mình bà cây liều cuồng buông để phải nắng tiếc. Thế mà trốn ta na dục. Này đồng bán.
1: Cả.
0: Thế non mày kriết này đắng ngay mò có mà chú ấy.
1: Kriết này đài có kiên phải về lèo à. Am trông chiêng đắng này kia ra chả cán. Ta kỳ trông chiêng đắng tục ra mai rồi. Rằng rây xưa ta ngay rồi rồi nó này rồi mày gì hoa.
0: Trùm quần léo.
1: Dạ cái mẹ cay lão bà.
0: Thôi.
1: Mẹ về non qua đi đêm.
0: Của mấy na cây cũng cơn. Lẻ vô có mấy trẻ chuối.
1: Ở nhà tôi tốt cái. Chán tình mày ham cái chân tâm mà con chai lớp ba mới rớt về lại con lẻ đó.
0: Tầm rồi là con chết chơi.
1: Mai tầm chết chân lạc đọc chê rớt vậy đó.
0: Vô na bơ bơ. Na có mày ham quá mấy na cây cũng cơn na phải nỉ. Hình na.